bayniku ala ko dañe ngurndam mon ma dañani akil ngondigu fadande fandande ngande ko mbro surdibe sikitare nanante ngande ko ngano.